سمایا سود سود سود سیدیا گر پرساد تاسا بجیا جب دیکھو تاسا کچھ مول نان سو سو کم سوئی استول نہ کے جنم نہ کچھ مرے۔